Stesso, seid's bun, c'è si, ach cum, alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea, alo, alo, sunt iarăși eu.